Louis hummer ageleiier gehat vum Modern Talking am Megillo bei Felix Jane an Cascade och dat amfong en ganz alle Song vum Diana Austins do nei gemixt hunn an WD klingt mir lauschtrenner dat hech do hei a voller lengt.